隣で居続けよ。お座りフロントを居続けよ。フロントすぎじゃない、いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない。